इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मण्डले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टितमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमन्त्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां सम्बोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमन्त्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमन्त्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता, सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबन्धाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं सम्बोधयन् डॉ जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति, तथा तथा तस्य राष्ट्रिय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चत्शताधिक द्विसहस्रकोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चन्द्रोरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: सप्तचत्वारिंशत् सहस्रकोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिकहिताय षोडश निश्चितमात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। अपि च फीफा विश्व कप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैती देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयम् अलभत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझिनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे गच्छति तथा च पूर्वीभारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। मयूरभंज जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृकग्रामे पहाडपुरे आगमनं सौभाग्यम् अस्तीति उक्तवान्। सः अघोषयत् यत् पहाडपुरं सूर्यग्रामरूपेण अथवा सौरग्रामरूपेण विकसितः भविष्यति, यत्र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संरचनाः आधुनिक सार्वजनिक सेवाः च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 करोड़ रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वीभारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।
1: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः स्वस्य दूरदर्शी शासनस्य विश्वनेतृभिः सह रचनात्मक सहभागित्वस्य च माध्यमेन वैश्विकमञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठां प्रभावं च महत्वपूर्णरूपेण वर्धितवान् इति उक्तवती। एकां जनसभां सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं शान्तेः संवादस्य सहकारस्य च स्वररूपेण उद्भूतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्वः कोलकातानगरे स्वदेशीरूपेण निर्मितत्रयाणां भारतीय नौसेनायाः मञ्चीभूतानां आईएनएस दुनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येतेषां समायोजनम् करिष्यति। सर्वकारेण तक्षण प्रभावेण समानोपयोगाय 16 निश्चित मात्रा संयोजन औषधानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च प्रसिद्धम्। उपक्रमोऽयं सर्वोच्च न्यायालयेन निर्देशिते औषध तांत्रिक परामर्शमण्डलेन स्थापितया विशेषज्ञ समित्या समीक्षायाः अनन्तरम् अभवत्, यस्मिन् ज्ञातं यत् औषध संयोजनानां चिकित्सात्मक समर्थनस्य अभावः अस्ति, अथ स्वास्थ्य संकटानि भवितुमर्हन्ति इति। प्रतिबन्धितेषु उत्पादकेषु कतिपयानि त्वक् रोग निवारकानि, वेदना निवारकानि, एंटीस्पास्मोडिक एंटीबायोटिक आधारितानि च औषधानि सन्ति। श्वः भविष्यमाणायाः नीट यूजी 26,000 तमवर्षस्य पुनः परीक्षायाः सज्जतायाः भागरूपेण राष्ट्रिय परीक्षण संस्था एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याख्यः कृत्रिम परीक्षा संचालनम् आयोज्यते। प्रातः 9 वादने आरब्धः अभ्यासः दिनपर्यन्तम् अनुवर्तते। राष्ट्रव्यापी परीक्षा केन्द्रेषु आयोजितेषु अभ्यासेषु सार्धद्विलक्षतोप्यधिकाः सुरक्षाकर्मिणः भागं गृहीतवन्तः। देहल्यां देहली कैंट क्षेत्रस्य अशोकविहारस्य च परीक्षाकेन्द्रेषु अभ्यासोऽयं योजितः।

0: परीक्षायाः सुगमं सुरक्षितं पारदर्शकञ्च आचरणं सुनिश्चेतुम् एषा प्रक्रिया आयोज्यते। परीक्षा भारतस्य सार्ध पञ्चशताधिकेषु नगरेषु विदेशेषु चतुर्दश नगरेषु च एकोनाशीत्यधिक द्वाविंशति लक्षाधिकेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः आयोज्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः प्रभावी सीमा प्रबन्धनस्य च विषये सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्तवान्। अवैध प्रवासस्य निवारणस्य प्रयत्नाः दृढनिश्चयेन निरन्तरं प्रवर्तन्ते इति सः उक्तवान्। श्रीशाहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे भारते विगत द्वादश वर्षेषु विकास क्षेत्रे, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन क्षेत्रे, राष्ट्रीय सुरक्षायां, वैश्विक मान्यतायां च महती प्रगतिः अभवदिति सः अवदत् यत् एतानि वर्षाणि देशस्य ऐतिहासिके परिवर्तनशील कालत्वेन स्मर्यते। कोल्हापुरनगरे प्रायः सार्ध चतुर्दश शत कोटि रूप्यकाणां श्री अम्बाबाई मन्दिर विकास परियोजनायाः उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् विकास परियोजनैषा ऐतिहासिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्परायाः संरक्षणं कुर्वन्ति। मन्दिर परिसरम् आधुनिक तीर्थस्थानरूपेण प्रवर्तयिष्यतीति। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः श्वः सम्पूर्णे विश्वे आचर्यते। अस्मिन् वर्षे द्वादशः अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः आचर्यते, यस्य विषयः स्वस्थ्य जीवनाय योगः इत्यस्ति। यो हि समेषाम् आयुवर्गाणां कृते योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। उत्सवस्यां स्वरूपेण संस्कृतिमन्त्रालयः भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिकयोगपरम्परां च संगृह्य देशस्य शतप्रतिष्ठितस्थानेषु अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य विशेषकार्यक्रमाणाम् आयोजनं विधास्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः मध्यप्रदेशस्य जबलपुरनगरे राज्यस्तरीयस्य अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति। कार्यक्रमः प्रातः सार्धसप्तवादनतः सदर क्षेत्रस्य गैरिसन ग्राउंड इत्यत्र आरप्स्यते। अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिः तत्र प्राप्स्यति, यत्र राज्यपालः मंगुभाई पटेलः विमानस्थानके तस्याः स्वागतं करिष्यति। भारतं सोमवासरादारभ्य द्विदिवसीयं ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदानां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः भविष्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतु विभागेन दिने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतु विभागेन प्रकटिता। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरांतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयं अभिलिखितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।